0: radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Ljeto.
2: Ljeto.
1: Ljeto uz Radio Osijek. Uži.